0: motherfucker, come on! Oh! Hei, jeg har noe til kauhau i DNA med at det går fra hitanga. For hva tror du er meg?
1: Hau!
0: For hva må jeg ha, Tamaroto? For hva åhå jeg hinne ngaro? Yeah!